0: ala mo tlo mseba ke ke busiwa re ka ke tata ke busiwa tata ke busiwa ga tao tala tata bolo wa tata re tata ke mo ke se tsape bona la ma weekend ba re ke se ba re tsape are wa mala fast are tata are ari ma tata ba luma
1: asambe baka.